0: Anope Mary Pitti me ho ewo ensembi me busase ebusiemu etise esan sese se ya kodru bebia ade anyankopon ye ye a eye ade papa no afei die adane ensembi bre papa bi besie se ayepim so
1: oh father
0: na enya hwio ye nte ade na ye frɛ no aware no ye nte ase ye ye nte nipa bebre ni nte ama aware ye rana me hwɛ papa bi ewo se TikTok se ya wakotena baby omutaka aware sem na o Becky confession send the yire puno papa papa papa papa puno wasi mami wasu wario wajeni semi nusi nudi ya pami beti miyemu semi wu papa bi ena na juma esai ye. Enti na juma se ye no ne yire ena se wabe ye breadwinner na maame no ekwo adwuma sa na oba ifia na ifie ho ayete se yi no na ofitino bo ka na ben pipi na enkurano idwane ni we akosha ni we akosha na papa na danfo be fi ho de bia na one day no busa enkura sa aden na musuro mu ma me sa aden na musuro mu ma e lusa se fse me ba de bia no me usa sa mu ma me ba na e se mu dwane obitimi huri no akohwe ba bi mu be pre o aden na mo yesa wo mse hwe enye ye nkwa na isuro no ma akura isuro no da ta akura isuro no wati o nanti be madwuma sei na uye bibi kakra de aboa no a ese wadane alomo jata wanu na wotimi ka kire nkura ne se mose mose kwasia ompedwuma o mame adena o yesa tia yente adie no sa subject na ye frɛ no aware no yente asie enei enipa bebre eware ebidie edi 6 months and ano na mi busa ubidie onsomso oware ye 6 months pepe eno oba no ekoye eno ano no or maybe you ah bosu mi nsia de uware ya egusɛ adan ya boy fokata de jugu u adan uni adwen eh na wo koboka aware oba na bosu mi nsia agu afi baako mfie mienu mfie miensa mfie nan